0: Central 234, med den avsnitt som er med hele kreftet om 234 på vei i banen til 2000.
1: Og da vil 234.
0: Central 234,
1: og da vil 234 på vei i banen til 2000.